çevresi, çevresi, çevresi. Sumanla verme tuşe, uvarı bomba tuşe, uvarı baba tuşe, uvarı bomi tuşe, yadı milo tuşe, herkes var mı sahiye, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe, tuşe